Kofi Trump no e chire de Ghana for enfuma no e na Ghana government no na bi kese e ku share no e na o ku American kwa na no say boss e ku eh sa town hall meeting bi o mi e no kwa am say Trump is akai Kofi Mahama e ka sa asem no o ka je se na de e wo mu kra e bu fu e no se e no na e de be fra American kra de aba Ghana man mu no se e de be du Ghana man mu a e se ye test ye duro no kra hwe ye ba ye no ye si yusu ni sa akwe pa so enti na meka se kasa ano bibi wotu o bibi wotu a se nka de wono so ho wo de wono top na o wono se pani eno de o ka che eno e de edun be ka na mam kura ano food and drugs authority o so mo ye yin kura ano o mi ne hu kwa se na e bi e kwa ko bi ade eno so ne ahwe se edru wi e we papa na se e ye mi ne expiring date se kura bi kura expired da e ba na e se mo yusu ni sa Muzu. Oh, it is a papa. Meba old your number and your beer tis here until the inhabitant. Now I am queer and never had the Ecoso. The Sissy Ghana. Sissy Ghana, your tassa no mano. Your tassa no mana, a year of no run, Sissy dear.

0: go pade yo nyame. Ah, mimi na oyo nyame wati. Oyo nyame. E pe pe mo pe boy, wa ye ye mi uni amenka.
1: Wadi e wo ti sade.
0: Ah,
1: wo ti sade.
0: Ah, wadi ka ti ko. Ah, say ma. Ba bo lu anta. He's on the Lord. Lord, I bless you. Kasema sata.

onyame abra ne mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na muo bia bru ho ma no peja mani fesu no onyame kuwa me na wo shame ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa ka so ngutou tini ene ni onyame.

serão, anopé wo serão. Se wani a wo ato so a, anopé sene, anopé sene, anopé sene. Se wani wo ha wo ato so a, bla wani chie yumi, awe wo flapo, awe wo flapo, wakare flapo, wani ni ya flapo, ya ni ya ni ko, hey.